مری و بایچاس کسمه قرارو تخن میدن ایخات منت کلت کلکه الاخ بچ مرکن من یو سو کری و بایچارا کنیانی ستا تخن میدن ایستغات حکا بچان دیو سرا چان چنیانی برکه و بخوالی منه سریوه کویبتا یا سریوه هنوان توت کستوتی